0: Pessoa. Transmission live.
1: Det flere og flere som begynner å bli lei av dating. Ikke sånn folk generelt, men bare sånn hele konseptet dating. Det swiping, det overfladisk småprat, det dyre middager, og det den klassiske meldingen sånn, jeg hadde det hyggelig, men nå...
2: Om det går så langt at det blir en melding etterpå en gang.
1: Ja, ghosting jo veldig populært.
2: Ja.
1: Ja, og den der, ja, du veldig hyggelig, du, men jeg ikke helt klar for... Bare sånn, ah, ja, hva fader var vitsen da?
2: Ja.
1: Men ordet for å bli single, eller leve singellivet med hodet hevet og rak rygg der, det jo solo maxing.
2: Å herregud, det funny, solo maxing.
1: Ja, ja. Det når du bare sitter der med liksom ryggen rak og skuldra bakover, og så sier du bare sånn der, nei, men jeg har bare bestemt meg for å være single, jeg.
2: Ja, solomaxing og singlemogging.
1: Ja, problemet har jeg merket da med den her solomaxinga, fordi jeg har jo opp til flere ganger liksom sagt høyt sånn, nei, men jeg skal være single, jeg. Det singellivet jeg lever for akkurat nå. Vet du hva folk svarer da?
2: Nei.
1: Sånn umiddelbart så sier folk, ja, og hver gang noen sier at de skal leve singellivet, så møter de den rette, vet du, den ene. Så du blir ikke single lenge, du, sier folk da.
2: Å, jeg skulle ønske at de sa det til meg også.
1: Sier de ikke det?
2: Nei. Det sånn, ok, bra for det, Miriam, bra for det.
1: Men det jo et eller annet med å kunne velge, da.
2: Ja, men kan vi velge, hvis vi helt ærlige med oss selv, Hanne?
1: Hva mener
2: du? Velger vi å være single?
1: Altså, hadde det vært et passende mannfolk der ute, så kanskje...
2: Ja, men vi velger jo ikke at det ikke noe passende mannfolk, som du sier så fint.
1: Nei.
2: Altså, jeg skulle gjerne hatt en skokk med passende mannfolk utenfor døra mi, sånn som bestemor lovte meg, sånn, men det det ikke.
1: Ja, men det hadde vært et problem det også, et luksusproblem, men det hadde vært et problem det også, hvis det sto liksom en kø utenfor huset med passende mannfolk.
2: Nei, men nå er det bare en kø med upassende mannfolk som står utenfor huset. Jeg har mange beilere, vet du.
1: Har du det, ja?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
2: Jo, ok, men det litt godt å være single da, for at det sånn, du trenger ikke å forholde deg til noen, du gjør som du vil. Det ingen som kommer å ødelegge humøret ditt.
1: Nei, og det litt sånn der man som single kanskje blir, at det rives og dras litt i begge ender da. Fordi når jeg sier sånn, det litt deilig at du kan velge, så snakker jeg jo om at det sånn, man har økonomien på stell, man klarer seg liksom selv.
2: Ja.
1: Og som du sier, det jo helt nydelig å kunne leve livet uten å ta hensyn til en annen timeplan eller et annet menneske som litt smånegativt i ting du har lyst til å gjøre eller
2: ja.
1: At ting må planlegges og diskuteres og du må ha med den andre personen på en måte.
2: Ja, og det sånn, jeg skal bli jo sikkert å flytte i løpet av noen måneder nå, og vet du hva, jeg gleder meg så sykt til å bare ha en egen leilighet, ikke noe skittende sokker ved siden av skittentøyskurva.
1: Men samtidig da, så rives det jo i andre retningen der med at man kjenner litt på den der, det jo litt koselig å ha noen å spise middag sammen med, eller legge seg på sofaen og se en film sammen med, eller sånn da.
2: Ja, men ok, men jeg jobbet med en godt voksen dame tidligere, og hun sa det så fint,
1: ja.
2: At man trenger bare en helgavenn.
1: Ja, søndagskjæreste, det jo et konsept.
2: Ja.
1: Ja, det kunne jo kanskje vært noe. Da trenger du ikke ha noen som passer deg helt som hånd i handske heller.
2: Nei, det går bra. Det bare søndag.
1: Solo maxing med søndagskjæreste.
2: Den er klink.
0: Frokostshowet på NFM.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
2: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det skal handle om måkene I frokostshowet akkurat nå.
2: Og her har de skarpe meninger.
1: Ok.
2: Ranske stemmen litt.
1: Gjør deg klar.
2: Jeg klar. Du som hører på klar.
1: Ja, du trenger ikke å kjøre I gang med fullt krutt, men la meg få høre hva du mener.
2: Jeg mener at vi må være snill mot måkene. Hvorfor vi så sint på måka?
1: Nei, det veldig mange som veldig sinte på måker.
2: Altså, voksne mennesker på hva 60 pluss kilo skal gå rundt og være redd for en liten due på hva 2 kilo?
1: Akkurat den frykten klarer jeg å sette meg inn I, men hvorfor man skal være så sint på måka likevel, det skjønner jeg ikke helt. Altså, jeg har jo en kjempefrykt for edderkopper, så alt som har med frykt å gjøre, klarer jeg på et eller annet nivå å sette meg inn I. Men det jo likevel de som ikke redd for måker, men som likevel på en måte går rundt og kjefter og smeller og baksnakker måkene til enhver tid. Odd Børresen for eksempel jo kanskje det synligste eksempelet av de alle som har laget en egen sang om måker.
2: Men uansett, altså, han prøver jo bare å overleve.
1: Ja, og det det måkeeksperten sier også til Dagbladet. Morten Hellberg I BirdLife Norge sier at det handler først og fremst om overlevelse for disse måkene. Det ikke ondskap. Så når en måke stuper ned og stjæler pølsa di, eller den der bollen som du driver og spiser på, eller isen, eller hva det nå skulle være, så det ikke personlig, selv om blikket den gir deg kanskje kan oppleves veldig personlig.
2: Det ikke verdens undergang om du ikke får I deg den pølsa. Altså, du dør ikke.
1: Jeg tenker mer sånn, det går jo an, og hvis man har levd noen år, så vet man at de måkene ganske aktive om sommeren, så det går jo an å spise maten sin inndørs eller under tak, eller der måkene på en måte ikke har. Fordi ofte når jeg har sett at måker har stjert mat fra de andre gjennom sommeren nå, så det jo fordi de står midt på torget her, eller midt på rådhusplassen, eller midt ute på sjøfronten, der måkene holder til.
2: Ja, og så følger de ikke med heller. Det som å slenge fra seg en full lommebok, gå fra den, og så bli sur om noen tar den. Det akkurat det samme.
1: Ikke drive å starte krig med måkene, fordi at du ikke har fornuften til å spise maten din under tak.
2: Ja, og eneste grunn til at de inne her, jo fordi at vi har fisket opp mye av fisken ute til sjøs, der måkene
1: Ja, eller forurenset på andre måter.
2: Ja.
1: Men rådet fra Dagbladet I hvert fall ganske enkelt, og det at man ikke skal mate måker på steder der det kan skape problemer. Altså fordi at hvis du står på sjøfronten her og mater måker, da, så vil jo måkene komme tilbake for mer mat.
2: Ja, naturligvis. Og der var jeg nok I et veldig stort irritasjonsmoment for de stakkarsene som bodde I kollektivet med I Kristiansand. Frokostshowet på

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Juli forbi, og det ser ut til å bli en like grå og trist august måned. Neida, det ikke det vi skal ta for oss nå. Vi skal gjøre noe langt mer gledelig enn som så. Vi skal ta for oss månedens nyfødte for juli. Vi skal dele ut en svær, fin premiepakke til en heldig vinner. Nå trekningen gjort, og det Kristoffer og Sandra som foreldrene til Julian Blø Strande, som kom til verden den 9. juli. Vi får ringe og høre om vi får tak I Kristoffer eller Sandra, da.
2: Ja, hallo.
1: God morgen. Julian der, eller?
2: Julian, ja. Han er her.
1: Ja, han til stede. Ja, men det bra. Da kan han bli med på feiringen også, for han trukket ut å bli månedens nyfødte på 1 av 5.
2: Nei, det? Nei, men så koselig.
1: Ja.
2: Og sånn, ligger og smiler.
1: Ja, men det bra. Det det en vinner skal gjøre. Ja. Hvordan har det gått etter å ha fått Julian I hus?
2: Nei, det har gått overraskende fint. Vi har jo en liten ei på 3 år fra før.
1: Ja, da så, har du en god hjelper da.
2: Ja, masse god hjelp. Skal bare på hele tiden.
1: Ja, storesøster har vært ivrig på å være med på alle oppgaver og hjelpe, eller?
2: Absolutt, både store og små. Ja, med heldige og uheldige, ja, hva skal jeg si, resultat.
1: I løpet av den første måneden vil du si at det tatt færre eller flere bilder av Julian enn av storesøster?
2: Nei, jeg tror det ganske likt, altså.
1: Dere har hatt I bakhodet, ja?
2: Ja, der han ganske lik.
1: Ja, ikke sant. Du, som vinner av månedens nyfødte på 1 av 5, så får dere en svær, fin premiepakke. Jeg tenkte Miriam her skulle få lov å presentere hva dere faktisk vinner nå.
3: Ja, som vinner så vinner du jo gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet. Det et års barnulykkeforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. Det et års Mobo-medlemskap fra Mobo. Det også en body med personlig trykk fra Gors Spektrum. Du får også en fotografering pluss en bildefil fra fotograf Anita Grønneland. Og ikke minst 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Bustikke.
2: Ja, men tusen takk. Den ikke dum.
1: Var det Julian som ga lyd fra seg I bakgrunnen her mens Miriam snakket? Ja, det hørtes ut som han gledet seg veldig til å få den bodyen med trykk fra Gors Spektrum.
2: Ja, han gleder seg.
3: Han for ung til å begynne å glede seg over 1 års Mobo-medlemskap.
2: Ja, men man starter tidlig. Kom I gang.
1: Ja. Hvordan går det med mor oppi det her da?
2: Det går bra, det var en hjemmefødsel, men det gikk fint.
1: Oi, oi, oi.
2: Det går litt fortere på nummer 2.
3: Ja. Sitter med store øyer begge 2.
1: Ja. Men det godt når det går bra.
2: Ja, det det.
1: Da håper vi at alle premiene kommer til nytte, og så får dere kose dere videre I huset og med familien.
2: Ja, tusen takk. Kos dere også. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: beste fra frokostshowet. Del av fem.
1: Vi tar det når vi får tid, vet du. Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM, og det på tide å sette I gang vår statistikk-quiz. Det bare å bli med på gjetteleken. Det ikke noen premier eller noe sånt, men det noe litt moro allikevel.
2: Og så det jo en fryd å bare få vite at du mest sannsynlig klarer det bedre enn meg.
1: Ja, drev ikke vi å snakke litt om solsenger og det å ligge på stranda og sånn forrige uke?
2: Det gjorde vi.
1: Og nå har jammen Norstat tatt for seg hvor mange som vil på solseng og hvor mange som tar med seg håndkle og legger seg på stranda. Jeg kan gi deg et lite tips på veien her. Det 19% av befolkningen som ikke har noen preferanse her, så de 19% må vi på en måte slette fra regnestykket. Og så jo da spørsmålet, fordi jeg mener at du nevnte at du vil heller ligge på et håndkle eller teppe på stranda enn å ta og bestille deg solseng.
2: Det stemmer.
1: Hvor mange på lag med deg?
2: Åh, jeg så redd for å svare teit. Men vet du hva? Det 68% som på lag med meg.
1: Det ikke det, vet du. Det 20% som på lag med deg.
2: Hva det som gærent med folk?
1: Hvor stor del av befolkningen det da som foretrekker å leie solseng framfor å ligge på håndkle eller teppe på stranda?
2: 17%!
1: 57%, Miriam. Ok, men da tar vi for oss en annen aktivitet som kan skje på stranda, da.
2: Oi, det kan være mye.
1: Ja, der kan man bygge sandslott, for eksempel. Hvor stor del av befolkningen bygger sandslott?
2: 73%.
1: Ja, nei, det ikke det.
2: Hvorfor ikke?
1: Jeg vet ikke. Folk driver og kaller seg voksne og sånn.
2: Ja, men altså, tenk så mange barn det som finnes av befolkningen, da.
1: 32% av befolkningen bygger sandslott.
2: Det tragiske greier, altså.
1: Ja, vi skal ta for oss et siste spørsmål her. Hvor stor del av befolkningen som reiser til syden tar med seg badehåndkle hjemmefra?
2: Oi, 7%?
1: 59% Hæ? Av befolkningen tar med seg eget badehåndkle I kofferten.
2: Hvem som har plass I kofferten til sånt?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg ikke blant de prosentene.
2: Å nei, jeg blir surere og surere for hver statistikk hvis vi har.
1: Ja, det ble dessverre null poeng I dag.
2: Ja, sånn kan det gå. Frokostshowet på 1.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Vi snakket så vidt om det å skrive dagbok I frokostshowet nå nettopp, og det noe som driver å ta av på TikTok, og det driver du og forteller, Miriam.
2: Ja, altså, I og du jo utdatert og gammel og henger ikke med, rett og slett, for at det ikke dagbok lenger, det junk journal.
1: Junk journal, hva da, skrive dagbok over hvor mye fast food du spiser?
2: Ja, ok, men hvis vi, ok, jeg må bare tenke hvordan jeg skal snakke til noen på din alder.
1: Ouch!
2: men du har hørt om scrapbooking.
1: Ja!
2: Ja, og det scrapbooking bare med søppel. Så
1: oh, ja.
2: Når du kjøper den sjokoladen, den stratosjokoladen, kanskje du klipper ut kua, og så limer du det inn I en dagbok.
1: Ja, og så scrapbooker du
2: med søppel.
1: Ja, som en slags minne av hva du har puttet I det, og hva du har handlet I det siste.
2: Jeg kan ikke drøye meg til å si at jeg har forstått bakgrunnen for den hobbyen her, men altså, det blir jo hyllet da, av sånn, ja, eksperter I hytt og gevær.
1: Fordi ja, det skjønner jeg. Altså, sånn. Da blir det kastet mindre søppel, fordi man limer søpla inn I en dagbok I stedet.
2: Som man sannsynligvis må kaste når den full.
1: Ja, I hvert fall når trenden ferdig, vil jeg tro. Når man går gjennom liksom, ungdomsrommet sitt om 15 år og bare sånn, hva svarte var det jeg drev med her?
2: Ja, kanskje en stratoskua ikke så kul allikevel om 40 år.
1: Det men, kan tenkes.
2: Uansett, det jo et fenomen, og sånn, jeg gikk inn I den saken her med et hat.
1: Gjorde du det?
2: Ja, for altså sånn, ja, jeg har bestemt
1: meg for at herregud. Hvem det som driver lime fast søppel I bøker, liksom?
2: Jævla loser, skaff dere en ekte hobby.
1: Såpass, ja.
2: Men, så leste jeg litt rann, og det sånn, vet du hva?
1: Du ble omvendt med en gang, du.
2: Den ikke dum.
1: Nei, jeg synes du ganske morsom der, for du stadig vekk sånn, det sånn der, nei, æsj! Og så bare forteller du to setninger til om det, og så bare sånn, åja, ja nei, det høres kult ut.
2: Ja, allergimedisin for eksempel. Men I hvert fall, de har jo tatt deg jente, og at du bare liksom, ja, kan sette meg ned, og bare sitte og dille og dalle, og bare fikle med det her I flere timer. Og det jo kjempenydelig, det jo kjempekoselig å bare kunne zone ut, space helt ut og bare la tankene svirre, og så bare sitte og lime og teipe og klippe, sånn som når man var I barnehagen. Det jo ikke kjempekoselig!
1: Ja, ja, absolutt, og det jo liksom, noen sitter og strikker mens de ser på TV, det går jo an å sitte og klippe og lime søppel også, mens man ser på TV.
2: Ja, men det jo akkurat det samme som vi skulle sitte med I heklenål og hekle, for altså, sånn, det hadde jo ikke blitt noe brukbart ut av det jeg hadde heklet uansett.
1: Nei, da kunne jeg limt inn I junk journalen din.
2: Ja, jeg kan bare spare på søpla mi og begynne med junk journaling, altså sånn, den ikke dum!
1: Nei, jeg synes du skal komme I gang med det samme. Nei, ikke med det samme, vi må gjøre ferdig frokostshowet først.
2: Ja, og så rett ned på ark. Frokostshowet på NFM.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger.
3: Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene.
2: Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Showa. Transmission live.
1: Nå skal jeg si noe som antagelig får meg til å høres veldig gammel ut. Men når jeg driver og scroller på Reels og sånn, så er det noe av det som varmer meg aller mest. Det når du ser sånne dyr som blir tatt med hjem og tatt vare på, og som på en måte kan slippes fri igjen, friske og fine, og som kommer tilbake. Og det så nydelig.
2: Det ikke å være gammel, Hanne, det å være menneskelig.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men nå kommer jeg med en sak på TV2. Der det en bodøværing som heter Adrian Dale Grønnslett, som har fått seg et syn da han skulle kjøre til jobb lørdag morgen.
2: Ok, hva... jeg tror jeg har sett akkurat det samme.
1: Ja, han satt og kikket ut av bilvinduet, og plutselig fikk han øye på en rev som satt opp på ryggen til en hest.
2: Ja, jeg så det på Facebook i dag tidlig.
1: Ja, og det ikke kunstig intelligens eller noen ting, dette her. Han stoppet opp og tok et bilde han av en rev som satt opp på hesteryggen. Altså, og på det ene bildet så ligger hesten liksom bare og slapper av nede på beite, mens reven sitter opp på ryggen og liksom holder ut. Utkikk da, eller vakt, eller hva man skal si.
2: Ja, ja, men kose seg gløgg igjen. Altså, en hesten har jo sannsynligvis bare lugget nede, og lugget og slapp av, og våkna med en rev på ryggen, og bare ikke orka seg å ta seg brye med å reise seg opp igjen.
1: Ja, for dette, men det jo liksom det også på de Reels-greiene. Jeg får så mye videoer av liksom hund og katt som bestevenner, der de ligger og koser på sofaen og sånn, eller hunder og katter som på en måte leker med babyer, og det så ekstremt mye søte videoer der ute da, av nydelige vennskap på tvers av raser.
2: Jeg skulle ønske at algoritmen din, for vet du hva algoritmen min bare bringer meg nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg tør å si.
2: Jo da, det ikke ille, det ikke ille.
1: Hva det algoritmen din sier?
2: Uendelige videoer av hvordan man sløyer fisk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Direkte fra frokostshowet.
1: Det er jo fort gjort å sitte der, enten man sitter foran TV-skjermen eller scroller på sosiale medier, og så ser man liksom folk som utretter ting, gjerne fysiske ting, og så tenker man sånn, åh, det der har jeg lyst til å gjøre, og sånn har det blitt med maraton for eksempel. Der tenker man, åh, det skal jeg også gjennomføre, og så blir man sliten av å gå opp trappa med noen handleposer.
2: Ja, ja, sitte og ser på sosiale medier og tenker, åh, det der lett, sier de med hands deep i potetgullposen.
1: Og du sier at du driver og sjekker av for å klare maraton også.
2: Ja, ja.
1: Fordi Runners World har vært ute, og de sier at maraton, det er ikke nødvendigvis for alle. Og så har de en del sjekkpunkter som man liksom må krysse av på for at maraton skal være aktuelt i det hele tatt.
2: Det første punktet, det er jo at man har løpt jevnlig i minst 8 måneder.
1: Det krysser ikke jeg på.
2: Nei, altså, jeg vil tørre å påstå det med varierende resultat, naturligvis. Men ja. I hvert fall, poeng nummer to, du klarer allerede å løpe rundt 14,4 kilometer, altså en tredjedel av distansen.
1: Nei, det tviler jeg på at jeg klarer.
2: Jo, altså, det skulle vi fått det. Det går kanskje sakte, men det går. Du har fullført et kortere løp som 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton.
1: 14-årsalderen tror jeg det var, så var jeg med på Holmenkollstafetten og fikk en sånn etappe på 600 meter. Det teller ikke det, kanskje?
2: Nei, jeg har gjort 2 5-kilometer og 10 kilometer. Du er forberedt på å spise som en proff. Altså, det gjør jeg jo allerede, for altså, den kroppen her er ikke mye underernært, altså, det kan jeg si med sikkerhet. Du har et tydelig mål med løpet, og det er egentlig bare å bli skinny. Du prioriterer 7-9 timer søvn hver natt. Der kan jeg nok skrante litt.
1: Jeg har aldri vært i nærheten, tror jeg.
2: Nei, same. Og så er det, du vet hvor du finner en god fysioterapeut hvis skada oppstår, og vi har jo
1: Øyvind Tri-Leiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, som hjelper oss hver onsdag i frokostshowet.
2: Ja, så herregud, Anne Klink. Du tåler tanken på mageproblem og dobesøk underveis. Jeg skjønner ikke mener om at de skal bare drite mens de spring.
1: Ja, det driver folk med.
2: Det koster meg ikke så mye å ta med en pause og gå på do. Det går fint, det tåler jeg. Og så er det at du har komfortable løpesko som er innkjørt. Det har jeg også.
1: Ja, det har ikke jeg.
2: Og til slutt så er det du er forberedt på at ting kan gå galt. Og det er jo alltid for at ting brukes som regel å gå galt.
1: Ja, ikke sant. Ja, og den kan jeg kanskje. Så 8 av 10 punkter er ikke bestått hos meg.
2: Ja, jeg har 9 av 10 punkter.
1: Som er bestått.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Ja, da er det bare å melde seg på da, Miriam.
2: Ja, catch me outside. How about that? Frokostshowet på

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: det beste fra frokostshowet.
1: Det er dagen for å skille mennesker fra hverandre, for jeg nevnte jo akkurat at når det kommer til været, så er det to type mennesker. Og det er to type mennesker når ferien nærmer seg slutten også.
2: Det er det. Ja. Det er dem som starter en uke i forveien og prøver å korrigere døgnrytmen sin og forberede seg til hver dag. Og så har vi dem som bare...
1: Dukker opp på jobb igjen.
2: Ja, de er inn på jobb og håper på det beste.
1: Ja, jeg er i kategori 2 der.
2: Ja.
1: Jeg er den som bare, yes, den personligheten min og søvnrytmen og alt, det tar vi til uka når vi begynner på jobb.
2: Og med en sprudlende personlighet som du har, Hanne, så kan jo ikke det gå galt.
1: Nei da, men jeg har endelig funnet en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard. Altså, nå hørtes det ut som jeg går til en arbeidspsykolog. Det stemmer ikke. Men det er en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard, og han er jeg så enig med når han går ut med årets ærligste råd. For han har fått spørsmål fra TV2 da, på hvordan skal folk forberede seg når de skal på jobb igjen etter ferien. Han sier, gi faen i sånne tipsaker som det her.
2: Å, men jeg kunne ikke vært mer enig, for det er de samme tipsene som går igjen. Altså, få nok søvn, drikk nok vann, vær i aktivitet.
1: Apropos det, psykolog Monica Aas anbefaler 7-9 timer søvn, fysisk aktivitet og å huske at du ikke trenger å gjøre alt fra første dag.
2: Altså, nok søvn har jeg hørt siden den dagen jeg ble født.
1: Ja, og det gjelder alle tips om uansett hva du skal i livet, så må du ha 7-9 timer søvn, og du må spise rutinert flere ganger om dagen, og du må huske at du skal være i fysisk aktivitet. Det er sånn man beholder helsa, det er sånn man gjør seg klar til jobb, det er sånn man...
2: Ja, man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at man trenger de tingene for å fungere.
1: Men det er viktig å huske at man ikke skal gjøre alt etterslepet etter alle uker med ferie første dag på jobb, eller være klar med alt og gi rute til høsten allerede før lunsj, liksom.
2: Nei, altså sånn, jeg har ikke en sånn voksenjobb at jeg kan relatere til det der noe enda, men de skal ta det med meg den dagen jeg får en voksenjobb.
1: Ja, og så tenker jeg at sånn, dette tipset går ikke bare til deg, Miriam, det går til alle som driver avslutter ferien og begynner på jobb igjen. Frokostshowet på NFM.

0: Dette fra frokostshowet. NFM.
1: Det en kronikk som jeg har kommet over på 730.no, og der det en som spør seg om LinkedIn kan være i ferd med å bli den nye dating-appen.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Hvorfor ikke?
2: Hva mener du LinkedIn? Kanskje hvis du over 50, LinkedIn for stalking.
1: Åh, det?
2: Ja, ikke. Og ingenting annet.
1: Ok, jeg trodde dette her var en sånn der type hvor man liksom nettverker med tanke på jobb og interesser og sånn.
2: Åh, ja, nei, nei.
1: Har jeg misforstått?
2: Ja, det for stalking.
1: Uff, du må ikke fortelle det høyt.
2: Jo, men klar, herregud, alle sammen gjør det, det går bra.
1: Ok, jeg ikke på LinkedIn, tror jeg. Jeg vet ikke. Det kan hende jeg har en profil der.
2: Du trodde det var en datingside, du?
1: Nei, for det har jeg først funnet ut av nå. Og grunnen jo at denne som har skrevet inn kronikk her, forfatteren, bodde sammen med en nyutdannet jurist i London, som var smart, høy og aktivt på jakt etter kjærlighet. Og så var det en romanse der som tok slutt, da, og så var han ganske rolig. Så forfatteren spurte sånn, hva skjer? Og så sier han, nei, det ikke noe stress. Han hadde allerede begynt å sende flørtende meldinger til kvinner på LinkedIn, han.
2: Ok, men kanskje LinkedIn ikke så dumt allikevel, da, for jeg har aldri helt skjønt poenget. Jeg har bare lagt det for hat og tenkt sånn, det sånn tull-app. Det sånn Facebook, liksom.
1: Mannen her hadde vært på Tinder og Hinge og tenkt sånn, nei, da går jeg heller dit folk legger ut bilder av lederseminarer og skriver at de ydmyke stolte, og begrunnelsen var ganske enkel, fordi da visste de han sendte melding til at han var seriøs.
2: Ok, men altså det verste at den logikken her ikke helt dum, vet du. Han kanskje inne på noe.
1: Når jeg hører LinkedIn som dating-app, da tenker jeg bare sånn, grå mus, eller?
2: Nei, nei, nei, vi trenger bare en liten rebranding, for altså herregud har jo et litt sånn frekt office outfit, og...
1: Skal du gå som Madam Secretary her nå?
2: Ja, ja, ja, det som profilbild, altså herregud. Frokostshowet på NRK.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Nå er det faktisk sånn her at man trenger kanskje ikke medlemskap på treningssenter. Alt man trenger en hage og en gammeldags gressklipper.
2: Ja, og sistnevnte, der har jo du ekstremt god erfaring, Hanne.
1: Ja, men den ikke gammeldags nok, jeg redd da. Fordi den jo sånn som du drar i gang og bare dytter av gårde.
2: Ja, men det, vet du hva, sorry, altså, men det tungt nok.
1: Ja, det det faktisk. Ja. Jeg har vannblemmer i begge hendene etter at jeg klippte gresset før regnet kom her.
2: Ja, nei, i mitt hode så det en mannoppgave. Jeg har aldri klippt ei plen i hele mitt liv.
1: Men hør nå, det ikke nødvendigvis bare plenklippinga heller, skjønner du. For det planting, luking, vanning og gressklipping som holder kroppen i gang. Hagearbeid ikke bare å gå rundt og dufte på blomster og lytte til fuglekvitter. Det hardt fysisk arbeid, eller i hvert fall hardt fysisk arbeid nok til at du oppfyller helsedirektoratets anbefalinger om å holde deg fysisk aktiv. For med vanlig hagearbeid så tilsvarer nemlig 30 minutters daglig aktivitet kravet til helsedirektoratet.
2: Ja, men eller anbefalingen da. Ja, men altså sånn husarbeid også, men altså sånn, det liksom sånn, det langvarig aktivitet og sånn hagearbeid, det kan være tungt altså. Ja, sånn du står jo rake vått lø for eksempel, svintungt etter hvert.
1: Ja, men så står det jo at denne bestemoraktiviteten får deg i knallform, så det betyr jo at bestemor i knallform da, fordi hun driver med mye tungt arbeid.
2: Ja, og apropos når vi inne på bestemødre og aktivitet og den type ting, altså de jo next level den generasjonen der, men i så en video på VG, der det en 97-åring som slår en ny verdensrekord og blir verdens eldste wingwalker.
1: Wingwalker?
2: Wingwalking, ja, det at du jeg på utsiden av et fly og står oppe på vingene mens flyet i lufta og flyr.
1: Wow, det kommer ikke jeg til å gjøre hverken nå eller på senere tidspunkt i livet, tror jeg. Men apropos det, jeg var jo på Tons of Rock her i juni, og der var det altså så mange i den her bestemor-alderen.
2: Kategorien, ja.
1: Ja, som drev og crowdsurfa. Og det var så gøy å se på.
2: Ok, men det høres fresht ut. Da vet jeg hvor jeg skal sende bestemor neste gang det Tons of Rock.
1: Ja, etter at hun har kjørt hagearbeid gjennom sommeren og holdt seg i knallform, ikke sant?
2: Ja, ja, naturligvis. Vi ville ikke ha noen knekte lårhalser her i gården. Frokostshowet på NFM. Everybody.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Det skal handle om måkene I frokostshowet akkurat nå.
2: Og her har de skarpe meninger.
1: Ok.
2: Ranske stemmen litt.
1: Gjør deg klar.
2: Jeg klar. Er du som hører på klar?
1: Ja, du trenger ikke å kjøre I gang med fullt krutt, men la meg få høre hva du mener.
2: Jeg mener at vi må være snill mot måkene. Hvorfor vi så sint på måka?
1: Nei, det veldig mange som veldig sinte på måker.
2: Altså, voksne mennesker på hva da 60 pluss kilo skal gå rundt og være redd for en liten due på hva da 2 kilo?
1: Akkurat den frykten klarer jeg å sette meg inn I, men hvorfor man skal være så sint på måka likevel, det skjønner jeg ikke helt. Altså, jeg har jo en kjempefrykt for edderkopper, så alt som har med frykt å gjøre, klarer jeg på et eller annet nivå å sette meg inn I. Men det jo likevel de som ikke redd for måker, men som likevel på en måte går rundt og kjefter og smeller og baksnakker måkene til enhver tid. Odd Børresen for eksempel jo kanskje det synligste eksempelet av de alle som har laget en egen sang om måker,
2: men Men uansett, altså, han prøver jo bare å overleve.
1: Ja, og det det måkeeksperten sier også til Dagbladet. Morten Hellberg I BirdLife Norge sier at det handler først og fremst om overlevelse for disse måkene. Det ikke ondskap. Så når en måke stuper ned og stjæler pølsa di, eller den der bollen som du driver og spiser på, eller isen, eller hva det nå skulle være, så det ikke personlig, selv om blikket den gir deg kanskje kan oppleves veldig personlig.
2: Det ikke verdens undergang om du ikke får I deg den pølsa. Altså, du dør ikke.
1: Jeg tenker mer sånn, det går jo an, og hvis man har levd noen år, så vet man at de måkene ganske aktive om sommeren, så det går jo an å spise maten sin inndørs eller under tak, eller der måkene på en måte ikke har. Fordi ofte når jeg har sett at måker har stjert mat fra de andre gjennom sommeren nå, så det jo fordi de står midt på torget her, eller midt på rådhusplassen, eller midt ut på sjøfronten, der måkene holder til.
2: Ja, og så følger de ikke med heller. Det som å slenge fra seg en full lommebok, gå fra den, og så bli sur om noen tar den. Det akkurat det samme.
1: Ikke drive å starte krig med måkene, fordi at du ikke har fornuften til å spise maten din under tak.
2: Ja, og eneste grunn til at de inne her, jo fordi at vi har fisket opp mye av fisken ute til sjøs, der måkene
1: Ja, eller forurenset på andre måter.
2: Ja.
1: Men rådet fra Dagbladet I hvert fall ganske enkelt, og det at man ikke skal mate måker på steder der det kan skape problemer. Altså fordi at hvis du står på sjøfronten her og mater måker, da, så vil jo måkene komme tilbake for mer mat.
2: Ja, naturligvis. Og der var jeg nok I et veldig stort irritasjonsmoment for de stakkarsene som bodde I kollektivet med I Kristiansand. Frokostshowet på NFM.

0: Transmission live.
1: Juli er forbi, og det ser ut til å bli en like grå og trist august måned. Neida, det ikke det vi skal ta for oss nå. Vi skal gjøre noe langt mer gledelig enn som så. Vi skal ta for oss månedens nyfødte for juli. Vi skal dele ut en svær, fin premiepakke til en heldig vinner. Nå trekningen gjort, og det Kristoffer og Sandra som foreldrene til Julian Blø Strande, som kom til verden den 9. juli. Vi får ringe og høre om vi får tak I Kristoffer eller Sandra, da.
2: Ja, hallo.
1: God morgen. Julian der, eller?
2: Julian, ja. Han er her.
1: Ja, han til stede. Ja, men det bra. Da kan han bli med på feiringen også, for han trukket ut til å bli månedens nyfødte på 1FM.
2: Nei, jo. Det? Nei, men så koselig.
1: Ja.
2: Og sånn, han ligger og smiler.
1: Ja, men det bra. Det det en vinner skal gjøre.
2: Ja.
1: Hvordan har det gått etter å ha fått Julian I hus?
2: Nei, det har gått overraskende fint. Vi har jo en liten ei på 3 år fra før.
1: Ja, da så, har du en god hjelper da.
2: Ja, masse god hjelp. Skal bare på hele tiden.
1: Ja, storesøster har vært ivrig på å være med på alle oppgaver og hjelpe, eller?
2: Absolutt, både store og små. Ja, med heldige og uheldige, ja, hva skal jeg si, resultat.
1: I løpet av den første måneden vil du si at det tatt færre eller flere bilder av Julian enn av storesøster?
2: Nei, jeg tror det ganske likt, altså.
1: Dere har hatt I bakhodet, ja?
2: Ja, det en ganske lik.
1: Ja, ikke sant. Du, ja. Som vinner av månedens nyfødte på 1FM, så får dere en svær, fin premiepakke. Jeg tenkte Miriam her skulle få lov å presentere hva dere faktisk vinner nå.
3: Ja, som vinner så vinner du jo gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet. Det et års barnulykkeforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal. Det et års Mobo-medlemskap fra Mobo. Det også en body med personlig trykk fra Gors Spektrum. Du får også en fotografering pluss en bildefil fra fotograf Anita Grønneland. Og ikke minst 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Bustikke.
2: Ja, men tusen takk. Den ikke dum.
1: Var det Julian som ga lyd fra seg I bakgrunnen her mens Miriam snakket? Ja, det hørtes ut som han gledet seg veldig til å få den bodyen med trykk fra Gors Spektrum.
2: Ja, han gleder seg.
3: Han for ung til å begynne å glede seg over et års Mobo-medlemskap.
2: Ja, men man må starte tidlig. Kom I gang.
1: Ja. Hvordan går det med mor oppi det her da?
2: Det går bra, det var en hjemmefødsel, men det gikk fint.
1: Oi, oi, oi.
2: Det går litt fortere på nummer 2.
3: Ja. Sitter med store øyne, begge 2.
1: Ja. Men det godt når det går bra.
2: Ja, det det.
1: Da håper vi at alle premiene kommer til nytte, og så får dere kose dere videre I huset og med familien.
2: Ja, tusen takk. Kos dere også. Frokostshowet på 1FM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: beste fra frokostshowet på 1FM.
1: Det onsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og akkurat nå så skulle vi jo egentlig ha kommet oss inn I denne spalten. Det noe med oss alle, Øyvind Tri-Leiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk. Du på plass, men skulle vi ha ventet I 10 minutter, eller?
2: Ja, hvorfor ikke? Det jo alltid mulig å utsette. Nei, vi kjører på, kom igjen!
1: Ja, for det skal dreie seg om utsettelse, eller prokrastinering, som vi også kaller det.
2: Ja, det et fancy ord for å utsette ting som man synes mildt ubehagelig til senere, eller forhåpentligvis ikke I det hele tatt, men ofte så handler dette om ting som man nødt til å gjøre uansett, men at man likevel utsetter det.
1: Som for eksempel å bestille den verkstedtimen til bilen, eller vaske kjøkkenet.
2: Ja, lese den boka, eller det alltid mulig å gjøre det litt senere. Hjernen vår en øyeblikksmaskin, den mest opptatt av hva som skjer akkurat her og nå. Og ofte så drar vi ikke I gang sånne prosjekter, fordi det kan være litt ubehagelig, det kan gi litt stress, og det kan oppleves som litt kjedelig. Hvis oppgaven man skal gjøre uklar for eksempel, eller man opplever at den uoverkommelig fordi at den blir for stor. Der har vi jo da disse perfeksjonisme-tankegangen som kan være et problem. Så dette sånne ting som kan være med og påvirke oss til å prokrastinere. Så det mange grunner på en måte. Alle kjenner problemet. Spørsmålet hvordan komme seg videre. Og da det et par ting man kan gjøre. Ja, det faktisk
1: Bring
2: det.
1: Bring them on.
2: Yes. Start med det enkleste. Gjøre litt.
1: Ja, bryte ned oppgaven.
2: Bryte ned oppgaven. Hvis det stort og uoverkommelig, kanskje må du skaffe mer informasjon, sånn at du føler deg trygg på det.
1: Sånn, hvis du har oppvasken stående over hele benken, da. Ja, men hvis jeg tar to tallerkener.
2: For eksempel. Det en måte å komme I gang på. Og da kommer vi inn på en annen teknikk som kalles for Pomodoro-teknikken.
1: Hvor har jeg det ordet fra?
2: Det navnet på tomat.
1: Italiensk tomat.
2: Yes.
1: Ja, jeg har brukt det.
2: Ja, og hvor I all verden har tomater med utsettelse å gjøre?
1: Ja, nei, det lurer jeg på.
2: Overhovedet ingenting. Men nei. Han som da fant på denne teknikken, da, måten det han gjorde var at han hadde en sånn kjøkkentimer som var formet som en tomat.
1: Ja.
2: Og så skrudde han på den på 25 minutter, og så jobbet han med oppgaven I 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Deretter skrudde han på tomaten igjen, brukte 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Så at han ga seg selv korte, litt mer intense arbeidsøkter, og ga seg selv pause. Når man da har hatt 4 pomodoro-runder, så kan man gi seg selv en litt lengre pause. Men det å da bryte opp oppgaven I mindre deler, og rett og slett bruke en ytre faktor som da en eggetimer. Den kan være tomatformet eller ikke. Det fungerer også hvis den ikke det. Og I tillegg da til det å prøve å bare bruke telleneddeffekten som vi har vært innom tidligere, bare det å telle ned.
1: 5, 4, 3, 2, 1, gjør det!
2: Ja, for du vet at du skal gjøre det, og ved å telle ned så blokkerer du alle hindrende tanker, og at du gjør faktisk at du bare kan aktivere.
1: Nå må du nesten komme deg ut av studio, Eivind Tryliner, for jeg har ting å gjøre.
2: 5, 4, 3, 2, 1, ha det bra! Frokostshowet på 1FM.

0: beste fra frokostshowet NFM.
1: Det flere og flere som begynner å bli lei av dating. Ikke sånn folk generelt, men bare sånn hele konseptet dating. Det swiping, det overfladisk småprat, det dyre middager, og det den klassiske meldingen sånn, jeg hadde det hyggelig, men nå...
2: Om det går så langt at det blir en melding etterpå en gang.
1: Ja, det ghosting jo veldig populært.
2: Ja.
1: Ja, og den der, ja, du veldig hyggelig, du, men jeg ikke helt klar for... Bare sånn, ah, ja, hva fader var vitsen da?
2: Ja.
1: Men ordet for å bli single eller leve singellivet med hodet hevet og rak rygg der, det jo solo maxing.
2: Å herregud, det funny solo maxing.
1: Ja, ja. Det når du bare sitter der med liksom ryggen rak og skuldra bakover, og så sier du bare sånn der, nei, men jeg har bare bestemt meg for å være single, jeg.
2: Ja, solo-maxing og single-mogging.
1: Ja, problemet har jeg merket da med den her solo-maxinga, fordi jeg har jo opp til flere ganger liksom sagt høyt sånn, nei, men jeg skal være single, jeg. Det single-livet jeg lever for akkurat nå. Vet du hva folk svarer da?
2: Nei.
1: Sånn umiddelbart så sier folk, ja, og hver gang noen sier at de skal leve single-livet, så møter de den rette, vet du, den ene. Så du blir ikke single lenge, du. Sier folk da.
2: Å, jeg skulle ønske at de sa det til meg også.
1: Sier de ikke det?
2: Nei. Det sånn, ok, bra for det, Miriam, bra for det.
1: Men det jo et eller annet med å kunne velge, da.
2: Ja, men kan vi velge, hvis vi helt ærlige med oss selv, Hanne?
1: Hva mener du?
2: Velger vi å være single?
1: Altså, hadde det vært et passende mannfolk der ute, så kanskje...
2: Ja, men vi velger jo ikke at det ikke noe passende mannfolk, som du sier så fint.
1: Nei.
2: Altså, jeg skulle gjerne hatt en skokk med passende mannfolk utenfor døra mi, sånn som bestemor lovte meg, sånn, men det det ikke.
1: Ja, men det hadde vært et problem det også, et luksusproblem, men det hadde vært et problem det også, hvis det sto liksom en kø utenfor huset med passende mannfolk.
2: Nei, men nå det bare en kø med upassende mannfolk som står utenfor huset. Jeg har mange beilere, vet du.
1: Har du det, ja?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei.
2: Jo, ok, men det litt godt å være single da, for at det sånn, du trenger ikke å forholde deg til noen, du gjør som du vil. Det ingen som kommer å ødelegge humøret ditt.
1: Nei, og det litt sånn der man som single kanskje blir, at det rives og dras litt i begge ender da. Fordi når jeg sier sånn, det litt deilig at du kan velge, så snakker jeg jo om at det sånn, man har økonomien på stell, man klarer seg liksom selv.
2: Ja.
1: Og som du sier, det jo helt nydelig å kunne leve livet uten å ta hensyn til en annen timeplan eller et annet menneske som litt smånegativ til ting du har lyst til å gjøre eller
2: ja.
1: At ting må planlegges og diskuteres og du må ha med den andre personen på en måte.
2: Ja, og det sånn, jeg skal bli jo sikkert å flytte i løpet av noen måneder nå, og vet du hva, jeg gleder meg så sykt til å bare ha en egen leilighet, ikke noe skittende sokker ved siden av skittentøyskurva.
1: Men samtidig da, så rives det jo i andre retningen der med at man kjenner litt på den der, det jo litt koselig å ha noen å spise middag sammen med, eller legge seg på sofaen og se en film sammen med, eller sånn da.
2: Ja, men ok, men jeg jobbet med en godt voksen dame tidligere, og hun sa det så fint,
1: ja.
2: At man trenger bare en helgavenn.
1: Ja, søndagskjæreste, det jo et konsept.
2: Ja.
1: Ja, det kunne jo kanskje vært noe. Da trenger du ikke ha noen som passer deg helt som hånd i handske heller.
2: Nei, det går bra. Det bare søndag.
1: Solo maxing med søndagskjæreste.
2: Den er klink.
0: Frokostshowet på NFM.

0: selv eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: 1511.
1: En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum I går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Andreas Løvvold utnevnt til Norges nye ambassadør til Jordan og Irak med stasjonering I Amman. Løvvold kommer fra stillingen som viceambassadør til FN og tar over stillingen etter Mona Juul, melder NTB. Hun gikk av I februar etter omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Transmission live. Vi tar det når vi får tid, vet du. Det tirsdag morgen I frokostshowet på 1FM, og det på tide å sette I gang vår statistikk-quiz. Det bare å bli med på gjetteleken. Det ikke noen premier eller noe sånt, men det noe litt moro allikevel.
1: Og så det jo en fryd å bare få vite at du mest sannsynlig klarer det bedre enn meg.
0: Ja, drev ikke vi å snakke litt om solsenger og det å ligge på stranda og sånn forrige uke?
1: Det gjorde vi.
0: Og nå har jammen Norstat tatt for seg hvor mange som vil på solseng og hvor mange som tar med seg håndkle og legger seg på stranda. Jeg kan gi deg et lite tips på veien her. Det 19% av befolkningen som ikke har noen preferanse her, så de 19% må vi på en måte slette fra regnestykket. Og så jo da spørsmålet, fordi jeg mener at du nevnte at du vil heller ligge på et håndkle eller teppe på stranda enn å ta og bestille deg solseng.
1: Det stemmer.
0: Hvor mange på lag med deg?
1: Åh, jeg så redd for å svare teit. Men vet du hva? Det 68% som på lag med meg.
0: Det ikke det, vet du. Det 20% som på lag med deg.
1: Hva det som gærent med folk?
0: Hvor stor del av befolkningen det da som foretrekker å leie solseng framfor å ligge på håndkle eller teppe på stranda?
1: 17%.
0: 57%, Miriam. Ok, men da tar vi for oss en annen aktivitet som kan skje på stranda, da.
1: Oi, det kan være mye.
0: Ja, der kan man bygge sandslott, for eksempel. Hvor stor del av befolkningen bygger sandslott?
1: 73%.
0: Ja, nei, det ikke det.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg vet ikke. Folk driver og kaller seg voksne og sånn.
1: Ja, men altså, tenk så mange barn det som finnes av befolkningen, da.
0: 32% av befolkningen bygger sandslott.
1: Det tragiske greier, altså.
0: Ja, vi skal ta for oss et siste spørsmål her. Hvor stor del av befolkningen som reiser til syden tar med seg badehåndkle hjemmefra?
1: Oi, 7%?
0: 59% av befolkningen tar med seg eget badehåndkle I kofferten.
1: Hvem som har plass I kofferten til sånt?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ikke blant de prosentene.
1: Nei, jeg blir surere og surere for hver statistikk hvis vi har.
0: Ja, det ble dessverre 0 poeng I dag.
1: Ja, sånn kan det gå. Frokostshowet på 1FM.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Med det beste innen rock og poprock. Dette 1 FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samle

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Nå skal jeg si noe som antagelig får meg til å høres veldig gammel ut. Men når jeg driver og scroller på reels og sånn, så er det noe av det som varmer meg aller mest. Det er når du ser sånne dyr som blir tatt med hjem og tatt vare på, og som på en måte kan slippes fri igjen, friske og fine, og som kommer tilbake, og det er så nydelig.
2: Det er ikke å være gammel, Hanne, det er å være menneskelig.
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Men nå kom jeg over en sak på TV 2. Der er det en bodøværing som heter Adrian Dale Grønnslett, som har fått seg et syn da han skulle kjøre til jobb lørdag morgen.
2: Ok, hva... jeg tror jeg har sett akkurat det samme.
1: Ja, han satt og kikket ut av bilvinduet, og plutselig fikk han øye på en rev som satt opp på ryggen til en hest.
2: Ja, jeg så det på Facebook i dag tidlig.
1: Ja, og det er ikke kunstig intelligens eller noen ting dette her. Han stoppet opp og tok et bilde han av en rev som satt opp på hesteryggen. Altså, og på det ene bildet så ligger hesten liksom bare og slapper av nede på beite, mens reven sitter opp på ryggen og liksom holder ut. Utkikk da, eller vakt, eller hva man skal si.
2: Ja, ja, man koser seg gløgg ihjel. Altså, den hesten har jo sannsynligvis bare lugget nede og lugget og slappet av, og våknet med en rev på ryggen og bare ikke orket seg å ta seg bryet med å reise seg opp igjen.
1: Ja, for dette, men det er jo liksom det også på de reels-greiene. Jeg får så mye videoer av liksom hund og katt som bestevenner, der de ligger og koser på sofaen og sånn, eller hunder og katter som på en måte leker med babyer, og det er så ekstremt mye søte videoer der ute da, av nydelige vennskap på tvers av raser.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde algoritmen din, for vet du hva algoritmen min bør bringe meg nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg tør å si.
2: Jo da, det er ikke ille, okay.
1: Hva er det algoritmen din sier?
2: Uendelige videoer av hvordan man sløyer fisk. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet.
1: Det jo fort gjort å sitte der, enten man sitter foran TV-skjermen eller scroller på sosiale medier, og så ser man liksom folk som utretter ting, gjerne fysiske ting, og så tenker man sånn, åh, det der har jeg lyst til å gjøre, og sånn har det blitt med maraton for eksempel. Der tenker man, åh, det skal jeg også gjennomføre, og så blir man sliten av å gå opp trappa med noen handleposer.
2: Ja, ja, sitter og ser på sosiale medier og tenker, åh, det der lett, sier de med hands deep i potetgullposen.
1: Og du sier at du driver og sjekker av for å klare maraton også.
2: Ja, ja.
1: Fordi Runners World har vært ute, og de sier at maraton, det ikke nødvendigvis for alle. Og så har de en del sjekkpunkter som man liksom må krysse av på for at maraton skal være aktuelt i det hele tatt.
2: Det første punktet, det jo at man har løpt jevnlig i minst 8 måneder.
1: Du krysser ikke jeg på.
2: Nei, altså, jeg vil tørre å påstå det med varierende resultat, naturligvis. Men ja. I hvert fall, poeng nummer to, du klarer allerede å løpe rundt 14,4 kilometer, altså en tredjedel av distansen.
1: Nei, det tviler jeg på at jeg klarer.
2: Jo, altså, det skulle vi fått det. Det går kanskje sakte, men det går. Du har fullført et kortere løp som 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton.
1: 14-årsalderen tror jeg det var, så var jeg med på Holmenkollstafetten og fikk en sånn etappe på 600 meter. Det teller ikke det, kanskje?
2: Nei, jeg har gjort 2 5-kilometer og 10 kilometer. Du forberedt på å spise som en proff. Altså, det gjør jeg allerede, for altså, den kroppen her ikke mye underernært, altså, det kan jeg si med sikkerhet. Du har et tydelig mål med løpet, og det egentlig bare å bli skinny. Du prioriterer 7-9 timer søvn hver natt. Der kan jeg nok skrante litt.
1: Ja, jeg har aldri vært i nærheten, tror jeg.
2: Nei, same. Og så det, du vet hvor du finner en god fysioterapeut hvis skada oppstår, og vi har jo
1: Øyvind Tri-Leiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, som hjelper oss hver onsdag i frokostshowet.
2: Ja, så herregud, Anne Klink. Du tåler tanken på mageproblem og dobesøk underveis. Jeg skjønner ikke mener om at de skal bare drite mens de spring.
1: Ja, det driver folk med.
2: Det koster meg ikke så mye å ta med en pause og gå på do. Det går fint, det tåler jeg. Og så det at du har komfortable løpesko som innkjørt. Det har jeg også.
1: Ja, det har ikke jeg.
2: Og til slutt så det du forberedt på at ting kan gå galt, og det jo alltid for at ting bruker som regel å gå galt.
1: Ja, ikke sant. Ja, og den kan jeg kanskje. Så 8 av 10 punkter ikke bestått hos meg.
2: Ja, jeg 9 av 10 punkter.
1: Som bestått.
2: Ja.
1: Oi, oi, oi. Ja, da det bare å melde seg på da, Miriam.
2: Ja, catch me outside, how about that? Frokostshowet på NFM.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: 1.5. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP er landets største parti fortsatt. En mann funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen er at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania da om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført i havna i Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt i ble påkjørt av lasteskipet. To personer fraktet til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Fredrikstad sentrum i går kveld. En av disse mottok livreddende førstehjelp på stedet. En tredje person pågrepet. Per nå han også mistenkt for å være involvert, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.

0: Radioresepsjonen. Transmission live.
1: Det en kronikk som jeg har kommet over på 730.no, og der det en som spør seg om LinkedIn kan være I ferd med å bli den nye dating-appen.
2: Nei, nei, nei, nei.
1: Hvorfor ikke?
2: Hva mener du LinkedIn? Kanskje hvis du over 50, LinkedIn for stalking.
1: Åh, det?
2: ja, ikke. Og ingenting annet.
1: Ok, jeg trodde dette her var en sånn der type hvor man liksom nettverker med tanke på jobb og interesser og sånn.
2: Åh, ja, nei, nei.
1: Har jeg misforstått?
2: Ja, det for stalking.
1: Uff, du må ikke fortelle det høyt.
2: Jo, men klar, herregud, alle sammen gjør det, det går bra.
1: Ok, jeg ikke på LinkedIn, tror jeg. Jeg vet ikke. Det kan hende jeg har en profil der.
2: Du trodde det var en datingside, du?
1: Nei, for det har jeg først funnet ut av nå. Og grunnen jo at denne som har skrevet inn kronikk her, forfatteren, bodde sammen med en nyutdannet jurist I London, som var smart, høy og aktivt på jakt etter kjærlighet. Og så var det en romanse der som tok slutt, da, og så var han ganske rolig. Så forfatteren spurte sånn, hva skjer? Og så sier han, nei, det ikke noe stress. Han hadde allerede begynt å sende flørtende meldinger til kvinner på LinkedIn, han.
2: Ok, men kanskje LinkedIn ikke så dumt allikevel, da, for jeg har aldri helt skjønt poenget. Jeg har bare lagt det for hat og tenkt sånn, det sånn tull-app. Det sånn Facebook, liksom.
1: Mannen her hadde vært på Tinder og Hinge og tenkt sånn, nei, da går jeg heller dit folk legger ut bilder av lederseminarer og skriver at de ydmyke og stolte, og begrunnelsen var ganske enkel, fordi da visste de han sendte melding til at han var seriøs.
2: Ok, men altså det verste at den logikken her ikke helt dum, vet du. Han kanskje inne på noe.
1: Når jeg hører LinkedIn som dating-app, da tenker jeg bare sånn, grå mus, eller?
2: Nei, nei, nei, vi trenger bare en liten rebranding, for altså herregud har jo et litt sånn frekt office outfit, og...
1: Skal du gå som Madam Secretary her nå?
2: Ja, ja, ja, det som profilbild, altså herregud. Frokostshowet på NFM.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Nå det faktisk sånn her at man trenger kanskje ikke medlemskap på treningssenter. Alt man trenger en hage og en gammeldags gressklipper.
2: Ja, og sistnevnte, der har jo du ekstremt god erfaring, Hanne.
1: Ja, men den ikke gammeldags nok, jeg redd da. Fordi den jo sånn som du drar i gang og bare dytter av gårde.
2: Ja, men det, vet du hva, sorry, men det tungt nok.
1: Ja, det det faktisk. Ja. Jeg har vannblemmer i begge hendene etter at jeg klippte gresset før regnet kom her.
2: Ja, nei, i mitt hode så det en mannoppgave. Jeg har aldri klippt ei plen i hele mitt liv.
1: Men hør nå, det ikke nødvendigvis bare plenklippinga heller, skjønner du. For det planting, luking, vanning og gressklipping som holder kroppen i gang. Hagearbeid ikke bare å gå rundt og dufte på blomster og lytte til fuglekvitter. Det hardt fysisk arbeid, eller i hvert fall hardt fysisk arbeid nok til at du oppfyller helsedirektoratets anbefalinger om å holde deg fysisk aktiv. For med vanlig hagearbeid så tilsvarer nemlig 30 minutters daglig aktivitet kravet til helsedirektoratet.
2: Ja, men eller anbefalingen. Altså, ja, men altså sånn husarbeid også. Men altså sånn, det liksom sånn, det langvarig aktivitet og sånn hagearbeid, det kan være tungt altså. Ja, sånn, du står jo rake vått lø for eksempel, svintungt etter hvert.
1: Ja, men så står det jo at denne bestemoraktiviteten får deg i knallform, så det betyr jo at bestemor i knallform da, fordi hun driver med mye tungt arbeid.
2: Ja, og apropos når vi inne på bestemødre og aktivitet og den type ting, altså de jo next level den generasjonen der, men i så en video på VG, der det en 97-åring som slår en ny verdensrekord og blir verdens eldste wingwalker.
1: Wingwalker?
2: Wingwalking, ja, det at du jeg på utsiden av et fly og står opp på vingene mens flyet i lufta og flyr.
1: Wow, det kommer ikke jeg til å gjøre hverken nå eller på senere tidspunkt i livet, tror jeg. Men apropos det, jeg var jo på Tons of Rock her i juni, og der var det altså så mange i den her bestemor-alderen.
2: Kategorien, ja.
1: Ja, som drev og crowdsurfa. Og det var så gøy å se på.
2: Ok, men det høres fresht ut. Da vet jeg hvor jeg skal sende bestemor neste gang det Tons of Rock.
1: Ja, etter at hun har kjørt hagearbeid gjennom sommeren og holdt seg i knallform, ikke sant?
2: Ja, ja, naturligvis. Vi ville ikke hatt noe knekte lårhalse her i gården.
0: Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille

0: typ.
1: Det beste fra frokostshowet på NFM.
2: Det er dagen for å skille mennesker fra hverandre, for jeg nevnte jo akkurat at når det kommer til været så er det to type mennesker. Og det er to type mennesker når ferien nærmer seg slutten også.
3: Det er det. Ja. Det er dem som starter en uke i forveien og prøver å korrigere døgnrytma si og forberede seg til hver dag. Og så har vi dem som bare...
2: Dukker opp på jobb igjen.
3: Ja, de ser inn på jobb og håper på det beste.
2: Ja, jeg i kategori to der.
3: Ja.
2: Jeg den som bare... Yes, den personligheten min og søvnrytmen og alt, det tar vi til uka når vi begynner på jobb.
3: Og med en sprudlende personlighet som du har, Hanne, så kan jo ikke det gå galt.
2: Nei da, men jeg har endelig funnet en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard. Altså, nå hørtes det ut som jeg går til en arbeidspsykolog. Det stemmer ikke. Men det en arbeidspsykolog som heter Stian Midtgaard, og han jeg så enig med når han går ut med årets ærligste råd. For han har fått spørsmål fra TV2 da, på hvordan skal folk forberede seg når de skal på jobb igjen etter ferien. Han sier gi faen i sånne tipsaker som det her.
3: Ja, men jeg kunne ikke vært mer enig, for det de samme tipsene som går igjen. Altså, få nok søvn, drikk nok vann, vær i aktivitet.
2: Apropos det, psykolog Monica Aas anbefaler 7-9 timer søvn, fysisk aktivitet og å huske at du ikke trenger å gjøre alt fra første dag.
3: Altså, nok søvn har jeg hørt siden den dagen jeg ble født.
2: Ja, og det gjelder alle tips om uansett hva du skal i livet, så må du ha 7-9 timer søvn, og du må spise rutinert flere ganger om dagen, og du må huske at du skal være i fysisk aktivitet. Det er sånn man beholder helsa, det er sånn man gjør seg klar til jobb, det er sånn man...
3: Ja, man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at man trenger de tingene for å fungere.
2: Men det viktig å huske at man ikke skal gjøre alt etterslepet etter alle uker med ferie første dag på jobb, eller være klar med alt og gi rute til høsten allerede før lunsj, liksom.
3: Nei, altså sånn, jeg har ikke en sånn voksenjobb at jeg kan relatere til det der noe enda, men de skal ta det med meg den dagen jeg får en voksenjobb.
2: Ja, og så tenker jeg at sånn, dette tipset går ikke bare til deg, Miriam, det går til alle som driver avslutter ferien og begynner på jobb igjen. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Det skal handle om måkene I frokostshowet akkurat nå.
2: Og her har de skarpe meninger.
1: Ok.
2: Ranske stemmen litt.
1: Gjør deg klar.
2: Jeg klar. Du som hører på klar.
1: Ja, du trenger ikke å kjøre I gang med fullt krutt, men la meg få høre hva du mener.
2: Jeg mener at vi må være snill mot måkene. Hvorfor vi så sint på måka?
1: Nei, det veldig mange som veldig sinte på måker.
2: Altså, voksne mennesker på hva da 60 pluss kilo skal gå rundt og være redd for en liten due på hva da 2 kilo?
1: Akkurat den frykten klarer jeg å sette meg inn I, men hvorfor man skal være så sint på måka likevel, det skjønner jeg ikke helt. Altså, jeg har jo en kjempefrykt for edderkopper, så alt som har med frykt å gjøre, klarer jeg på et eller annet nivå å sette meg inn I. Men det jo likevel de som ikke redd for måker, men som likevel på en måte går rundt og kjefter og smeller og baksnakker måkene til enhver tid. Ja, Odd Børresen for eksempel jo kanskje det synligste eksempelet av de alle som har laget en egen sang om måker.
2: Men uansett, altså, han prøver jo bare å overleve.
1: Ja, og det det måkeeksperten sier også til Dagbladet. Morten Hellberg I BirdLife Norge sier at det handler først og fremst om overlevelse for disse måkene. Det ikke ondskap. Så når en måke stuper ned og stjæler pølsa di, eller denne her bollen som du driver og spiser på, eller isen, eller hva det nå skulle være, så det ikke personlig, selv om blikket den gir deg kanskje kan oppleves veldig personlig.
2: Det ikke verdens undergang om du ikke får I deg den pølsa. Altså, du dør ikke.
1: Jeg tenker mer sånn, det går jo an, og hvis man har levd noen år, så vet man at de måkene ganske aktive om sommeren, så det går jo an å spise maten sin inndørs eller under tak, eller der måkene på en måte ikke har. Fordi ofte når jeg har sett at måker har stjert mat fra de andre gjennom sommeren nå, så det jo fordi de står midt på torget her, eller midt på rådhusplassen, eller midt ute på sjøfronten, der måkene holder til.
2: Ja, og så følger de ikke med heller. Det som å slenge fra seg en full lommebok, gå fra den, og så bli sur om noen tar den. Det akkurat det samme.
1: Ikke drive og starte krig med måkene, fordi at du ikke har fornuften til å spise maten din under tak.
2: Ja, og eneste grunn til at de inne her, jo fordi at vi har fisket opp mye av fisken ute til sjøs, der måkene
1: Ja, eller forurenset på andre måter.
2: Ja.
1: Men rådet fra Dagbladet I hvert fall ganske enkelt, og det at man ikke skal mate måker på steder der det kan skape problemer. Altså fordi at hvis du står på sjøfronten her og mater måker, da, så vil jo måkene komme tilbake for mer mat.
2: Ja, naturligvis. Og der var jeg nok I et veldig stort irritasjonsmoment for de stakkarsene som bodde I kollektivet med I Kristiansand. Frokostshowet på NFM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: FM-nyhetene.
1: Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne I hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. En mann funnet død I Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet I sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute I båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde fram til 7. september, melder NTB. Bakgrunnen at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da omlag 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. En uanmeldt inspeksjon av lasteskipet Misje Verde viser brudd på hviletidsreglene, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Inspeksjonen ble gjennomført I havna I Kvinesdal torsdag, ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter. To personer døde etter at båten de satt I ble påkjørt av lasteskipet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: FM-nyhetene.
1: Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot i sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann i 20-årene er varetektsfengslet i Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten i Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inne i hovedstaden er det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det er meldt om branner i to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP er fortsatt landets største parti. En mann er funnet død i Drammenselva. Det opplyser politiets operasjonsleder Ottar Steinstø til Drammens Tidende. Politiet setter funnet i sammenheng med en leteaksjon som har vært tidligere denne uka. Det var en mann på tur ute i båten sin som kom over den døde mannen og varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som ble meldt savnet er funnet i Ungarn, nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminelt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: For deg som alltid har en luft.

0: En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kiev-regionen, nordøst for hovedstaden, sier ukrainske myndigheter. Inni hovedstaden det hørt flere kraftige eksplosjoner, og byens ordfører sier at det meldt om branner I to bydeler, melder NTB. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen, gjennomført av Nordfakta. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden 2015. Arbeiderpartiet går mest fram på denne målingen. FRP fortsatt landets største parti. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på én kanal. NFN Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er BNFM-nyhetene.
1: En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV 2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV 2 at alle de tre involverte har status som siktet. Erling Braut Haaland har fått flere til å spise grønnsaker og særlig gulrøtter. Landbruksdirektoratet opplyser at det har vært en meget god sesong for norsk buntgulrot I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet. En norsk mann I 20-årene varetektsfengslet I Kroatia, mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne. Hendelsen skal ha skjedd 19. juli ifølge påtalemyndigheten I Split. Nordmannen nekter straffskyld. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette BNFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Hos Auto1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: Gjerningspersonen var selv elev og skal først ha drept sine besteforeldre før han dro tilbake til skolen. En kvinne I 80-årene siktet etter dødsulykken på Gamle Mossevei I Nordre Follo I går, der en mannlig syklist I slutten av 40-årene omkom. Politiet opplyser at det ble sikret blodprøver av kvinnen, og bilen hennes beslaglagt for videre undersøkelser. Saken etterforskes videre, melder TV2. En drone kom inn I Bulgarias luftrom I dag og eksploderte nær byen Kardam, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet, melder NTB. En buss har kjørt ut av veien på E6 ved Namsskogan I Trøndelag. Bussen ble liggende på siden og flere passasjerer skadet, var første melding fra politiet. Det skal være en tysk turistbuss som involvert, og den siste meldingen tyder på at ingen alvorlig skadet. Tre personer siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Fredrikstad I går kveld. To personer ble sendt til sykehus, og en tredje ble pågrepet på kvelden. Nå opplyser Sjorhavne politiadvokat Fredrik Liland til TV2 at alle de tre involverte har status som siktet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: Gudbrandsdal. NFM Rock.
1: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
0: NFM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Rock. Transmission live.

0: Fjell FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Alle de beste låtene, innerrock og poprock. Dette 1FM Rock.